0: Ayu kakung ngger anak Prabu nuwun wonten paring pangandika kados pundi panjenengan. Yen miturut sangka gambaraku awit sangka pambujuke pepundenmu Adi Begawan Durna bisa mboyong para kadangmu ing Amarta tumeka ana ing negara Ngastina. Nggih. Nanging to senajan kaya mengkono, marmane Prabu Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alane lan aja ditegakake saklakune Pandhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirga Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alane lan aja ditegakake saklakune Pandhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirga Muka. Becik para kadangmu Kurawa pinaringa dawuh supaya tut wuri tegese ngodol sangka kaduan. Ora ketan mung tumeka ana ing madyaning alas Gelagah tinunu tapel wates negara Ngastina.
1: Aman. Aman ploso jenar. Nun cumadung dawuh anak Prabu. Pekani rumbuyan dadosaken kaget ing wedal puniki. Manira paringaken bidal angaturi uniwa dumateng Koko Prabu Karna tin para kadang sentana sumadyo tata-tata sikep dedamel pirantos ing perang supados tutwuri tindaipun paman nujum anginipun sumadyo mikut para kadang kula Pandhawa nuwun ngestaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Kepareng pun bapa nyuwun pamit madal pasilan ngemban dawuh timbalan dalem ngatos-atos Yayi Jaya Jatra. Nuwun wonten paring pangandika kados pundi Koko Prabu. Aja nganti kekilapan jeneng para yayi pun kakang percaya metu njaba budhalna para wadya bala. Ingi supaya njaga tata tentreming nagara tumrap sangka ing wawasanipun kakang aja nganti rada smurting banyu. Wi ngestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit medal jawi prayitna ngati-ati. Penemban, apa nggih? Sumawi manjing kedaton sesarengan nenekung dumateng jawata ing ngandhum para iya, aja kuwatir tangsa tak kanthi tindakmu. Wis paripurna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen ratus ngarani pangandikaning Pandhita Sekimatan kena wali-wali senajan to Nalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari. Yaya Tirta Kresna kang piping dlancang sita mbaya kepar lumebek ing manah arsa kundur kedaton jelek sanga ing palenggan prasasat gandeng asta maring ing Rama Sanghat sanadya penemban. Den hayak para abdi bedhaya srimi manggung ceti pemikir pepingitan Joko Paloro-loro. Sinawang sangka ing Mandrawa Yayah Dewa kairing para widodara widodari sekedhik kurang sawiji

0: kandak lekuduk. Manyar-manyar selikur tahun. Ger, anak Prabu Dirgamuka.
1: Nuwun wonten paring pangandika, Prembang.
0: Ampun ngantos dados kejeting penggalih. Pun bapa merpeki dumateng anak Prabu iki.
1: Nuwun kepareng cumadung kados pundi gendhingipun Kanjeng Rama. Resi Gurundaya ing sampun pinaringaken dumateng Prembang Begawan Durna.
0: Ngaten, Ger. Rikala wonten ing setinggil Binaturata ngawontenaken pepanggihan ing langkung ageng benih kaenadaning sampun
1: iki.
0: Mboten wonten malih ingkang dipun rembak kejawi namung badhe ningkes para Pandhawa sakderepun perang Brantayuda. Asaking dawuh kendhikanipun sang dipenemban senajan to bisa tumeka ing pati nanging aja nganti nganakake peperangan. Gambaranipun badhe dipun rekodaya. Menika mangke Pandhawa badhe kula pikut kanthi kula tamani guna pengasihan. Ini supados saged kula boyong wonten ing kraton Ngastina. Saksamunipun dumugi wonten kraton Ngastina, Pandhawa dipun pejahi ngaten.
1: Oh iya.
0: Lajeng piyambakipun anak Prabu supados tutwuri lampah kula.
1: Nderaken Paman Durna
0: mangkaten.
1: Tunggu, nun. Kowe sing rada kulina karo wong Ngamartaga.
0: Aku mesti wae adoh lakune bebarengan marang Penemban Begawan Durna.
1: Kowe ngetutake lakuku mbok ana mung kono dalan ketemu karo para satriya Ngamarta apa dene para andhane. Kowe sing wajib ngandani karo aku mengko tak tugel ing ngene kok. Mbok mboten sah dilakoni monlung. Didhawuhi nderek Gusti mula kowe iki wong lanang kok nganggo rok ki nalarmu kepiye?
0: Engkarang yo ra ono kok yo. Ngene yo kang tak kandhani. Masalahe. Lek kujur nganggo rok iki mau nak jalaran lemu ngampiri kesusu-susu lah, ku turu rak ngono. Tangi turu kanan isi peteng.
1: Ayo.
0: Ailengku sing tak sampirke ana kono mau sarung karo klambi ngono. Tak saut terus tak sampir ke pundak atak nggo dandan turun dalan jebul tekan dalan rok arep bali tok tinggal mongko aku ra dibiaya nggo mlaku ora bali rok-rokan anggap peksa
1: yo nganggo rok
0: anyu ya ora apa-apa mah padha karo mantol. Mele tipis iki
1: reko-reko wae kowe iki yo. Wong ngandake para satriya Ngamarta kok malah ngandake rok aniki napa bilung niki kleru.
0: Aku tawa-tawa kok ngene iki ra ya bentuk ora
1: ngene. Yo semen ora.
0: Takak.
1: Nun.
0: Bilung. Apa?
1: Mugi reko-reko.
0: Kowe aja pacok keguyon. Iki sing direbuki ngenani bab pangkarti perang bakal kanggo Srana ningkes para satriya Pandhawa.
1: Oh iki Penemban.
0: Kepareng kula rumiyin, Ger. Panjenengan ampun ngantos tebih-tebih kalian kula prayogi tebih kula caketi yen caket kula tebih murih ampun ngantos kawetara.
1: Ngaten, Ger.

rikala semana Sang Wiku Begawan Durna wis lajeng nggene lumaksana den odol sanga ing katebian marang Sang Prabu Dirgamuka kanthi panakawan kekalih Kilurah Togog saha Saraya. Sini gegenti Kang Winursita nenggih ing samya lenggah wonten ing pakuwon ing Dwarawati. Duk rikala semana kang wis tinanggenah tenggo negari kang pinuju katempuh marang bebaya. Raden Samba Wisnubrata ngadhepaken ingkang rai menapa ingkang paman Raden Setyaki tuwin ingkang raka Rekyana Patih Udawa. Sumrambahing para wadyabala kang samya jagi pakuwon. Rinten kalian dalu datan pegat ing panuwun.

sebet biar lain kono tawau. Anenggih Kang Kinaryo sinam beting cinarito. Punika warnanira ing pakuwon ing Dwarawati. Dumunung tapel watesing wana Glagah Tinunu. Senajan tetebih saking kraton Dwarawati. Rinupaka mawarna-warna. Edining sesawangan jroning kukuban pakuwon. Mingkengaken mukering ing langkung ageng. Angananaken wana genggeng gung liwang liwung. Ngiriaken peparinging bukir so jurang ingkang langkung lebet. Gegambarane yen to dalu ketingal nggih nyung langut yen rina sepi kahanane. Paran marmane para putra sentana kang pinatah dumunung wonten ing pakuwon Duk Rikala Semana. Ing kukuban kraton Dwarawati ketaman bebendu ing langkung ageng. Akeh para kawula kang sami nandhang cintaka tanem tuh kang pinacak ing tegal kepanasan lebur papan tanpa dadi. Karana ing sinuwunata Dwarawati minangka dadi suwing para Pandhawa. Ing mana arsa netepi marang kewajiban tedhaing kraton Ngamarta para putra sentana kapatah jagi wonten ing pakuwon. Sinambya talak brata murih nyegah marang reretuning kraton Dwarawati kacintakaning para kawula. Anenggi kawus lenggah katon ning-ning pindo jaladri neng-neng kadyarga. Putra Dwarawati Satrio Parang Garudo Raden Sombo Yuraden Wisnu Broto. Satrio kawus kaluka bagus warnane mudo dasar irenggo dining busanane. Patut kinaryo kekembanging poro satriyo soh sekarlatining poro wadu

Yes tungkoro sakit manik rojo dewaku pepunden kulo paman paman enggar boruci sak sampunipun paman secaketan kalian inggeng putro nun keparngonya putro badi nyuwun periso dawuh dalem Kanjeng Rama ing sampun pinaringaken dumateng panjenenganipun paman menapa dening putra estunipun kirang tanggap ing sasmita menapa ingin kedah dipun jagi kula lan panjenenganipun paman wonten sak lebeting pangkuwon ing kukuban Negari Durwati dumunung wonten ing wana Glagah tinunu paman anggir yoga kula menawi to anggir wis nubrata dereng kuninga awit saking sungkawane pun ingkang Rama Koko Prabu Durwati menggalih kawontan ing kraton ingin wedal sak mangke kados dene kataman ing bebaya kathah para kawula ing sami nandhang yodi ngantos dumugi ning kaproya matumpa-tumpa korbaning para kawula langkung-langkung para kawula ing sami among tetanen kathah tanem tu ingkang dumugining kaperloyo babasan lebur papan tanpa tulis kados dene katrajang dene ngomo ing amekate menika timbul raos kuwatosipun Koko Prabu yen to ngantos kadaluwarsa ingkang mongko ingkang Rama Koko Prabu sanget anggenipun tresna lan badhe angesti dumateng kuwajiban angayomi para kadang kula Pandhawa pramila jengkaripun Koko Prabu kula lan anggir sombo ingin tinanggenah jagi wonten ing kukuban Negari Durwati tebih saking kraton sinambi talak bruto murih tebih dumateng sambikala angirangi kacintakanipun para kawula dalmalit mekaten ing dipun gambaraken yen to para kawula ing Praja Durwati medal sak mangke nampi cobi. Ing amekaten menika kurbanipun dhateng para kawula ingkang minangka dados kurban ing pangraos mboten wonten malih kejawen namung pepunden kula Kanjeng Rama. Ingkang kedah saged ndamel mus naning bebaya murih tentreming para kawula wangsul kados wingi wuni. Angger wis nubrata ingi. Siwa Pati Udawa, nuwun wonten paring adhaku. Apa ora ana para kawula kang lirwake dawuh ingkang wis pinaringan pengendikan marang Paman Setyaki angombyongi ing pakuwon Glagah tinunu. Menawi anggir dangu dumateng pun bapa enget kula kados mboten wonten ingkang nguji wani. Samun sumadya wonten ngabiyantara mbok bilih wonten dawuh sak wansi-wansi tansah sumadung rinten pantoro dalu. Syukur binagi sewu kejauh saking menika paman. Senajan to panjenenganipun paman menika setunggaling senopati inging putra menapa malih. Putra dalem Durwati dri. Nanging wedal sak menika ical sipating kasatriyan antesipun kula kaliyan paman sesarengan-sesarengan anyalira pandita. Angeningaken cipta rinten pantra dalu murih Rama Prabu tebih dumateng bebaya lan sedaya para kawula timbul karayun kados wingi wuni kasinggihan idep-idep anggir sombo lajeng angladi dumateng raos prihatos paman Setyaki sombo mendak pananya putung ngelingono duk rikolo sang wilmuno.

Rikala semana dening antos pantor dangu kecapuk ing kepelajar kapian demiak barisan ing Purwadiyup. Rikala semana dening antos pantor dangu kecapuk ing kepelajar kapian demiak barisan ing Purwadiyup bolo. Ora kaya pelajar kang abdi Drewajaya awit wuning ayenta glagah tinunu cinaketan barisan persasat tanpa wilangan.

ora bakal samar Siwa Drewajaya kang keplayu miyak pabarisan di nyadong deduka Raden kula mawantun suwanipun ngersa paduka tanpa krana katimbalan. Ana apa? Ngaturaken kauningan bilih ing wedal menika pakuwon gelagah tinunu badhe katrajang lampahing barisan ingkang kula tingali boten badhe pangling yen to barisan menika saking negari Ngastina kula nonton. Paman Sencaki kula ngir mitra saking aturipun Siwa Drewajaya menika wonten prajurit ingkang sumedya manjing wonten ing pakuwon. Yen to menika mangke boten enggal dipun cegah kamurkanipun lan dipun adangi lumiyatipun saged kelampan ngrisak para kawula-kawula ing kukuban negari Drawati. Miturut kawulamu prajurit sangga Ngastina non mekaten Raden Kakang Udawa wonten dawuh jajal metu njaba dibuktekake monggo kula dengarken.

Sinto mula trisang surang gong koro mangsa ngerunang gono ronang gono gawe gelar sira wang wang iki ora bakal pangling sencaki iya Kakang Kartomarmo. Aku tak takon sencaki omahmu ngendi? Apa ora mangerti yen sencaki iki sangka ing garba Ruci Sentana Ndarawati iki sentanane Koko Prabu Bathara Kresna. Kok dadi kowe mapan ana ing bumi ing Glagah Tinunu ta iki kukuban negara Ngastina? Sangka pandugaku ora bakal kelakon sencaki mapan nang kene kanthi tindak kang beres sak ora-orane. Kowe mesti dadi netra pengawasaning para satriya Pandhawa. Iya apa ora? Ora bakal tedeng aling-aling yen pancen iki uga manunggal karo para Pandhawa Kakang Kartomarmo rombongan Ngastina. Senajan aku rombongan nek dong menyang nek dong ora. Ning aku dianggep rombongan kang minangka dadi sapu kawat. Iki kepitung rombongan angka loro. Aku iki diwajibake dadi wakil ketua. Ora nono aku sekeng wong Ngastina. Mula becik sencaki minggat aja nang ngarepane mesti bakal kelakon mbebayani mungging aku. Kakang Kartomarmo sesuk ya mungsuh saiki ya mungsuh. Sencaki gelem semingkir saka ngarepamu yen wis pecah dadane wah ora patut nantang perkara. Ungana dadau tebak kurang bejo bujat igamu segar siramu.

kepiye nger. Nggonmu maju dibotohi karo kadang-kadang ngutak sawang kok sajake. Delok-delok kaya kleru selae nggonmu kerengan. Piye, Man? Kawon rigen upama ta kowe bisa ngembari sencaki kaya ngapa bombonging para Kurawa patut yen ta kowe minangka tinding para wadya bala. Nanging bareng kowe kecingkrangan musuh kalau sencaki kaya banjur kandhek ana ngrasa cuwa. Mulane cok latihan. Lah kowe iki nek muni kon latihan ya tetep ora tau lunga-lunga. Lah sampean ngoten mengkarek dewa dawuh. Ha kula niki sing gawe ragat menyang kula niku. Loh, kowe kuwi ngono nek kepengin arep dadi siji manunggal karo Kurawa, kuwi tak kon kerep melu latihan kerengan Pancakara kaya wong Ngastina ra ngono. Wong urip kaya ngoyo-oyo. Ngaten iki tembu budi-budi pun kanggo kok, Man. Ya wis lha wis ora. Monggo upama ta kowe gelem dadi tinding prajurit jane tak kon nuntun Pancakara karo wong Ngastina. Mangundur, Man. Sencaki ajeng kula dawahi pusaka tak botohi pecah sirahe sencaki.

0: Dumbledore.
1: Hey, iya, kowe ucapmu. Tak terima ke kaya ngono piwalesmu karo maratuwa. Piromboro karo maratuwa ki munjung ngeteri bebungah. Saora-orane nek kepethuk ki ora ketane suwadah nukokke rokok. Ha kok malah ora. Jawe karo maratuwa gundul dicotok nganggo godho semono gedene. Pameran demek katane gedhe. Ya kowe. Sok kapan aku ketemu karo Antiwati? Atak kon pegatang. Men dipek wong sing do keceklek-keceklek. Ayo Kurawa aja maju mbok sing bareng omoro. Rubutan aku. Bocah ngestina kulo tak kira upamane tok bacutake kerengan karo wong Dwarawati luar tanpa wekasan wis padha mundur mengko tak pasrane angger Dipati Karna.

0: Paman.
1: Kula nggir.
0: Menika wonten Swanten, Dedi Swanten. Kepruing pedang miwah tameng kapireng saking mriki ketingal gegirisi menika peperangan mengsah kalian sinten, Paman?
1: Wadya Bala Ndurawati ingkang dipun pandhegani kang Rai Sencaki Sopate Udawa. Menapa dene para wadya bala sanesipun rikala suwau namung rebatan mergi badhe nglajengaken lumiat dipun adang-adangi ngantos klintar-klentu saengga dados Pancakara. Ewa semanten ingkang rayi para Kurawa mboten wonten ing sasap mengsakan Sencaki Udawa tuwin andhanipun kados pundi nggih. Rebut balung tanpa isi senajan aben kemiri-kemiri kopong tanpa wonten ginanipun. Upami dipun lajengaken Pancakara menapa ingkang dipun rebat. Mboten wonten malih tapi amung rebatan mergi. Mergi sanesipun menika tesih wonten. Yen to menika mangke kula kan panjenengan ngantos lestantun anggenipun Pancakara tebih kalian tindakipun. Paman Durna lan ical kewajibanipun ingkang putra para Kurawa iki prayogi sak menika dipun unduri kemawon menapa kinten-kinten saged nglajengaken lumaksana prayogi makwon wonten ing Tegal Kuruseta tenggo sak kunduripun Paman Durna anggenipun badhe mikut para Pandhawa iki prayogi yen ngaten mangke gendiranipun para Kurawa sepados dipun lara dipun gulung dedamel kabongkok medal jurang yang langkung lebet meriku kewan gir mulih ampun ngantos ketawis dumateng para wadya Bala Ndurawati bucang sino mundur bucang sino mundur.

Paman, Paman Setyaki wonten menapa nggih? Kula tingali kandhek mangu-mangu pasuryanipun Paman Setyaki sajak kedhuwung. Estunipun anggen kula kedhuwung dereng saged mangertosi menapa sedyanipun para Purawa. Inggih lajeng ngawontenaken pabarisan semanten kathahipun. Senajan to kula menika sampun kedadusan kelinta-kelintu nanging dereng mangertos menapa sedyanipun para Purawa lan badhe dumateng pundi. Inggih. Inggih kula kuwatosaken mbok bilih para Purawa menika mangke semedya nglembat dumateng para kadang kula ing amarta. Sak mboten-botenipun mangendra jala kacintakanipun para kadang kula Pandhawa. Lah menggah saking kersanipun paman prayoginipun lajeng kados pundi? Nggih, mboten wonten awonipun. Panjenengan sepados lenggah wonten pakwon jagi negari sawetawis pun bapa badhe ngawat-awati. Lampahipun Kurawa kula tutwuri saking katebian perlu badhe mangertosi menapa sedyanipun Kurawa. Oh nggih. Yen mekaten mboten sami kejawen namung ngatos-atos. Lan kula suwun kedah saged mangertos sumber-sumbering angkara murka lan sedyaning para Kurawa mekaten. Kakang Udawa wonten paring dawuh menapa nggih? Raden, mangsa budha putra manggir sombo enggal ya watawati ojo nganti kacing kerangan pangaturing porwadya bolo. Aku kepingin bakal mangerti sedianing poro Kurawa bakal tak tut songkoing kaduan di mboten sane kejawi namung ngatos-atos. Raden Senjaki anginipun badhe tut wuri dumateng lampahing poro Kurawa. Iya, nyuwun pamit nggih. Nderekaken kaluhuran paman.

Adiyabala Kurawa kang wis nyoman jeng jroning rimba Kurusetra. Tumiyup sang Gatotkaca.

wis ana ing jimantara Raden Gatotkaca miling-miling kadya jangkung mider-mider yakin jengkang tanpa sudu. Tumrap dening penggalih Raden Gatotkaca kadya Sitinataksara Denta. Datan kendhat wilining waspa kang sangka pepadhone netra karana menggalih pengendikanipun ingkang paman Raden Sediwa yen to para pinisepuh ing amarta semedya manjing ing jurang kasangsaran. Perkawet nggih semedya nanggulangi marang bebaya ingin tumanduk marang para pinisepuh. Saya dangu nrusup ing mega Malang Raden Gatotkaca saknalika kagiat prisa ana mendung kang anyolowadi. Sanalika den perpeki saunyo kaperpekan marang Raden Gatotkaca mendung kang anyolowadi sejatin ingkang wana Tandurwati kang anglang jagat.

Nun kepar ngaturaken pangabekti wonten ngarsa paduka Kanjeng Prabu. Purunan kungger Gatotkaca tak tampa. Pangastutiku genti tampanana, nun kapundi wonten mestaka mugi rumesepa sranduning badan. Tak sawang kaya suntrut ing pasoyanmu nelusup mega malang nimbulake kageting pamikir arep lumawat ana ngendi kula. Ngaturaken kawuningan wo yen to negari Ngamarta pedal sak mangke kalebetan telik sandipaya. Lho. Telik sandipaya apa nggih? Rikala semanten pepundhen kula sami pepanggihan mboten wonten malih kejawi namung mangarsa-arsa ora paduka wa Prabu. Mboten ngantos watawis dangu Eyang Durna rawuh. Ingkang riku damel pengaruh supados para pepundhen kula ing Ngamarta nilaraken negari. Inilaraken keraton. Badhe menika suwitaken dumateng Resi Gurundaya Pandhita ing wonten negari Ngastina. Sedaya para pepundhen kula tut murid tindakipun Eyang Durna kejawi namung paman Sediwa ingkang boten ndherek. Ingkang mongko paman kagungan panggraita yen to para pepundhen menika mangke kirang bejanipun badhe mlebet wonten ing jurang kasangsaran. Gandheng Wa Prabu minangka suwing para pepundhen kula Ngamarta minangka dados pangayomipun para pepundhen kula ing Indraprasta. Nyemanggaken wonten ngarsa dalem Kanjeng Wa Prabu. Kunduripun pepundhen kula Wa Prabu Ngamarta tuwin para sesepuh Pandhawa. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra Baskara. Mangelingana doaning ajroning pertaban guwa Pancatnyana.

Arjuna, iki ana buta gedene sak gunung teko kunjungan. Kowe buta sangka ngendya, aku sing jogor meksa alasin. Kanggo liwat wong sing bakal lunga mbeguru. Ayo seminggiro meteng-metengi siagatku. Kena yo mbajut ora kena yo mbajut wae tak giaglak mongso dadi slilit untukku wae.

0: ana ka?
1: Wonten dawuh menapa penemban?
0: Kok larut cahyamu ana apa?
1: Ngaturaken kedrawasan. Lampah kula wonten ing wana pinanggih yaksa ingkang agengipun selawun-lawun. Ngaken yen to ing jagi rumeksa wana menika ingkang naminipun Jajal Werka.
0: Buta
1: inggi ngadangi lampah kula ing wasipun kula mboten kenging beguru dumateng Resi Guru Ndaya. Kados pundi penemban menapa kula prayogi wangsul tuwin para kadang.
0: Butamu ki arep aman tentrem apa arep dadi pusapase? Cepat jawab. Yen butamu aman tata tentrem kudu manut karo aku beguru karo Resi Guru Ndaya. Nanging yen kepengin dadi sungsang bawana pasak, aku ora tanggung jawab. Ora tanggung jawab. Wong tuwa taksa mendampingi. Apa kang dadi karepmu murid tata tentrem ing nalarmu sak kadang kuwi kurangane apa kuwi kudu matur nuwun karo aku ya. Lah kok diri genake wong tuwa kok malang lukro kaya ngono, bocah kok kebangetan temen keset.
1: Denowo mbebayani.
0: Kuwi kena diarani godaan. Cobane wong bakal beguru kuwi iso ana wae. Ya wujud buta, ya wujud macam lan ya liyane ngono. Dadi yen kowe ora kuat penggoda, ora wurung bakal pengangkamu luput lan brabe.
1: Brabe iki apa?
0: Brabe iki ya mau wurung. Ngono.
1: Mongko kula lepasi pusaka mboten dumugi kula tamane curiga mboten tumama.
0: Lah kuwi kowe ora iso lulus kowe. Kurang prihatinmu kowe. Satriya ki aja cocok ngan ngurangi prihatin. Nek perlu kuwi sedina sewengi iki dahar sepisan kuwi ora kena kakeh. Ora kok sedina sewengi kok ping 6. Aku ki mbiyen dek urung lara mah. Prihatinku gede. Rasa iki aku nyanyi-nyanyi.
1: Inggi.
0: Werku jare,
1: apa
0: ora iso nyingkirke buta ora kelakon nampa wejangan ratentrem negaramu.
1: Idak-idake.

0: Kedrawasan.
1: Oh, nggih, Ranah Prabu Kedrawasan nggih.
0: Kedrawasan kados pundi?
1: Nampi cobi Kang Rayi Werkudara Janaka mun saged ngintasi damel. Wonten godha wujudipun denawa ingkang ngadang dalan. Panggodha ingkang tumama dhateng Kang Rayi menika saged ngintasi damel yen to menika mangke ngantos wangsul ngode. Kondur panjenengan ora bisa ngampir katentreman nang malah saya muwuhi kacintakan.
0: Kula nuwun inggih.
1: Nggih. Gandeng Kang Rayi kekalih cabar sakmenika kantun panjenengan. Mboten saged ngruwat wujuding diyu ateges mboten saged ngicali kamurkaning tumindak. Mboten bali kelampah nampi ngelmu saking Resi Gurudaya lan mboten badhe nampi pepadang saking piyambakipun Rama Resi Gurudaya.
0: Nyuwun pangestu cobi mangke kula ing badhe metuaken.
1: Ngatos-atos nggih.

Kleru Prabu Puntadewa inggih kula yaksa. Lha wibawa karo aku senajan tata gelar panjenengan wujudipun yaksa nanging manggaing batos kadang kula werda. Lha apa ngerti karo aku? Aku medendeng. Senajan to panjenenganipun wujud yaksa nyuwun pangapunten. Panjenenganipun ing batos kadang kula Kaka Prabu Ndrawati rajut wujuding yaksa.

sampun ingkang rokok. Monggo lajeng kula aturi kundur para kadang pinaring no dawuh. Yen to wonten kerebetan bab menapa kewala raka para sagah minangka dados bebanten lan damel pepadhan. Sabdo Pandhita Ratu Kaka Prabu. Karana ingkang rayi sakadang sampun musna oncat saking Kraton Ngamarta yen to menika mangke boten kula buktekaken. Menika ateges kula mboten asliro Sang Hyang Darma. Senajan to kados pundi kawontranipun ingkang rayi, kepeksa badhe kula buktekaken dumugi wonten ing Kraton Ngastina. Syukur bejo sewu. Yen to Kaka Prabu kersa mbiyantu dados kersan niatipun para kadang mbuktekaken kados pundi kawicaksananipun Resi Gurundaya. Ateges Raka Para supados nderek meguru ngaten menapa Yai? Inggih Kaka Prabu. Kung kresna kang sinayeng manggelung mangruk mining mang

menika mangke rumiyin ya. Menawi Yayi badhe mbuktaken wonten kraton Ngastina Sewawi kula tuti ndak rumiyin mangke sak pengeripun Yayi badhe kula tututi. Wasipun kula badhe manunggil beguru dumateng para kadang Pak Yen Pancen Resi Guru Daya saged ngawonaken ingin dados kasemerpanipun ing Raka Ndwarawati. Lajeng kersanipun Koko Prabu menika mangke boten kitang sak pandurat badhe kula mengsah kanthi srana bantah. Menawi saged ngendi dumateng ing Raka teges kula badhe nderek beguru dumateng piyambakipun. Nanging menawi boten saged ngawonaken dumateng ing Raka. Nyai Prabu kula suwun supados pelorot saking kraton Ngastina boten perlu beguru kan Resi Guru Daya. Yen mekaten kersanipun Koko Prabu namung kepengin badhe nyobi kados pundi pangrikodanipun Koko Prabu. Puji pinuji Yai.

kacarita duk rikala semana wis paripurna nggih samya imbal wacana. Dereng ngantos anggumulaken cipta. Sinten ingkang kapatah sawan wonten ing kraton Durwati Wusana. Kesaru praptail nuju ngastina Begawan Durna kang wis kawistara miyak ing Pasiban.

0: teko to. Nampak sikro ngambai ngakoso mulat ing mangandhap tumingal.
1: Prawatis pundi pangrikta dipun Koko Prabu puji pinuji ayu.

rikala semana wis lajeng nggenyel lumaksana ing Sinuwunata Durwati kadherekan ingkang rayi Raden Setiwo. Tuwin ingkang putra Raden Gatotkaca saha Raden Antarja sumrambahing Purwadya Bala. Ingkang ndherekaken marang tindak urang kang sinuwun mawat ing kraton Ngastina Sumedya nyobi marang kasekten loro Begawan Guru Ndoyo. Pangersa ngambahing Jumantara. Awis sedyan urang kang sinuwun sesarengan marang ingkang rayi Raden Setiwo. Uruting margi tansah ginemraras Gandarasa. Pangudo rasaning penggalih amung Sumedya bingkas marang laku ning angkara murka telenging kacintakan ingin dumunung wonten ing wewengkon negari Ngastina. Marmane kang Sinuwunata Durwati tunggaling narendra panuksmaning Sang Hyang Wisnu senajan to ing krunampi cobi yekti datan sinangling mawas marang kawontraning jagat kang katempuh dening Ratu Angesti marang dewi panguasane Sang Wisnu satemanipun nimbulaken pangaribawa goro-goro ing langkung ageng.

Ang nail. Ang semono kae kok mampir kabeh apa ora? Mongko gek pangane pirang-pirang. Apa ora nyebah nek ora tak alap baune gelem-gelem makani wong semono kae. Doseng sabar. Aja do kesusu sawae lemu. Parine jembar-jembar kuwale. Wah, panjang nek matenane. Kok kalingan zaman aku dadi sadibei, Pak.

gunung apik iki mau. Golek kecik nang tengah kali digawe becik ora niteni iki pancen apik. Ya kuwi jenenge wong brok kok ngono. Nek guyu seru dhewe nek gero kisane me. Allah Allah. Usi usi usi. Sing dibotoe kok me. Sing digongke ming le guyu. Neng kene ra kena ngiling-ngilingi motor.

0: Empun wau napa, Pak?
1: Eh?
0: Empun wau kae. Lah bocah orang genah. Ora ngerti lemu mak glibet teko-teko bedekes nang ngarep anakku. Rumangsaku ketoke mung piyambakan kok ger-geran.
1: Eh, lah iki apa karo kanca-kanca rombongan?
0: Pak Jak Sinom. Parijoto. Wah, jan nikmat-nikmatake gending. Wong tuwa kuwi nek ora tak hibur bendina pikirane sesuk gelis mati. Nek pikir aku tak hibur terus, mbok menawa nyawane kerasan terus. Tukono semir le. Tak ngene nyemir rambut. Kelakuane sora. Mbok sapa anane niate wis diparingi rambut putih iki ya wis. Sak anane ngono rasa dadak reko-reko. Ayo ketara arep nduwuri rengkan nek untune entek. Padha wae le tuwa. Tukoke iki duwite saka dengkul apa? Anggepe untuke murah ngono apa? Aku tukono sing mas. Panggone ngasemi mbokmu. Amangka si mbok picak ora. Reko-reko wae ora. Pameran tuku mas kok nggo gawe ngasemi si mbok. Kowe iki senengane iki cok. Karo wong tuwa cok wani wae. Areko-reko kowe iki Pak ora. Ana pancen dasar ing rumah saya tuwa kra ya wong tuwa ki anane mung arek neguh karo sing ga urip. Muga-muga wis ora ditimbali ana ngayunan padha ka aja ngane kesasar-sasar nyawane ngono. Reko-reko wae. Syukur ina wengi nenekung marang dewa. Nyuwun pangapura. Muga-muga keluput amuri kala urip dilebur dening Kang Murba Dumadi bisa pinaringan padang. Ngono. Prek. Mulang karo wong tuwa druhun. Ngelmumu ki mung sak isore delama aku. Ayo gendhing sing apik. Ben bapakmu kerep tentrem pikire ayem nalare anger kowe gelem nglipur bapakmu kowe manut karo wong tuwa tak pepuji kowe dadi bocah sing utama ning anger kowe ora nggugu karo tak sepatani kowe mau ora kira kira apa ora lah sak uruke disepatani kowe kira nyepatani aku ae nyepatani kowe rembes ya sak nalika rembes dadak anyar mripate rusak. Aku tak joget ya Pak. Sing apik. Mangrungokke gending kula mesti nyampleng sak nduwure Sinom Parijoto narak ngono. Sing apik ya Le? Nggih Pak. Rada mundur Pak. Wis coba. Iki nate uyon-uyon kok iki. Ora goro-goro ning uyon-uyon. Ayo kok. Awite ora nggo uyon-uyone. Nara tak tebas nang nggon goro-goro ngene iki. Kendaan tenaga aku. Aja kok. Wes ayo gendhing. Anggih kula tak gendhing. Samaan wae nembang napa, Pak? Aku nembang barang miring. Wi. Wong tuwa tembangane senengane ya nggon barang miring. Barang miring kuwi ora kok njur tembung elek kuwi ora pancen jenenge tembang kuwi barang miring kagok ketanon ngono. Barang miring barang mloyo ngono. Larase slendro ning swara minir kaya dene pelok kuwi jenenge barang miring dengkulmu amo. Ora kok wong tuwa senengane barang miring cengalmu dekok kuwi. Aku ora tau warai ya. Oke, kula tak nembang. Aduh yana tak nembang iki maning. Lah kuwi padha karo aku. Ya kuwi sing jenenge barang miring, kuwi barang miring. Awit kuwi jukuk tintingan enem karo jonggo, ngono. Aduh yana tak nembang tembang aku. Tembang aku semut set to pas semone wong nganendro layap-layap jroning nektro katon sira ya ini Wis marek nembang barang miring rumah sakolo senenge ra sama-sama. Lho Semar ku pancen senengane tembang kuwi ming kuwi barang miring barang royo. Lah ilok mangsane dandang gula aku dituturi mbok. Awet cengkoke diklerokake aku. Mula saiki ora nembang dandang gula mbok melu. Wih malah pinter karo simbok kuwi ra ya sira. Gending sing apik tembangan kuwi ora putok. Bacut-bacut ke awet aku mau nembang barang miring upama kowe nembang ora weruh ming tak bedheki ya ro.

Kuwi jenenge gending apa? Yen cara nggone dhewe sing jenenge gending gunjing miring. Nah, bener, bener. Ning ana sing ngarani gending kijing miring barang. Nah, iya wong kuwi calone dadi ndawa yo dadi gending sekarang jumplang. Kowe lah tenan kok. Nek ora andel wis buktekno nang tulisan gending ora ana sing ngarani yen iki gending kijing miring. Ayo aku nek carane dhewe ya gunjing miring ngono. Heeh. Ki moko nggon ngarepake gong moko ana sing ubruk. Ki mau jenenge pernesan gobyok gunjing miring anggere dua lolo. Dua lolo ki girungan piye to? Dua lolo ki wong biyen ki rak goblok to ora ana girungan. Tegese ki ora ana nut. Nut-nut saiki ki rak model saiki ki mergo wis padha dirubah. Nek biyen iki girungan iki sing senggakan iki sing ngokak-ngokak jamli dua lolo elo ya elo la pengawan solo ngono barang. Senggakan kok pengawan solo. Kowe lak tenan kok saiki iki sebab ana gending-gending anyar kuwi yo girungan kuwi senggakan diapik-apik nek biyen yo dua lolo. Ah sing muni dua kuwi wong pinter tegese dua kuwi loro ah sing nirope iki wong celat rak ngono. Dua kuwi loro, dua kuwi lolo. Nah, krungu para piyaga. Yu tinggu sing gak dua lolo. Ngono. Ngono kuwi mergane biyen ming wong celat muni dua karo loro dadi dua lolo. Uyagane oleh do tengen ngono lho ngruwe wong. Wong celat kok do dirungokke dicatet iki nek ora pancen wong sing melantip ra ora. Ane panjen kanca-kanca piye gom ki anggere muni mlaku-mlaku kagek wong edan dicatet iki. Are nyatet muni kuwi upama to kae ditukokake. Wit. Reko-reko wae ora. Mau kepiye mau sing nggon ngening-ngening. Kuwi ana senggakane ngene, Pak. Nengen nang supir motor mabur aku wis

0: Semar. Nun, onten dawuh napa, Den? Ngendikane Yang Abiyasa. Senadyan to para pepundhen kuwi ngamarta bakal kataman dening bebaya. Nanging ora bakal suwe bakal pinaringan tata titi tentrem. Nah, rak ngaten. Nanging wonten srana panjenenganipun Ndara Angka Wijaya ing wedam nika kadawan nepis wiring wonten ing wewengkon negari Ngastina ta niku wau.
1: Iya.
0: Lah pramila panjenengan Ndara kula aturi enget. Supados kangge pangenget-enget sak lami-laminipun. Ngendikanipun para pinisepuh lan kapitadosaning para pinisepuh menika mboten cok dilirwakake.
1: Iya.
0: Awi sot sinteno ingin ngelirwakan dumateng wawaler-wawaler saking poro pini sepuh saged kelampan menika mangke nampi cobi ingin ngelangkung awrat.

0: Wong cukup lara burung babonku didol. Iki nek omong-omongan karo wong tua ora tau bener. Wong arane wong kok malah saenake dhewe wong tua kok nyolong babon. Mulane ndelok-ndelok piyayine ngono lho. Nek panjen piyayine ki sepuh kang kena kanggo tinuwi-tuwi kena digugu temenanan, kaya wong tua ki werna-werna tru. Tua kang tinuwi. Wajibe wong tua kang digugu. Anjur ana meneh. Tuwa tuwas. Tuwa nanging ora iso duwe gagasan kang sampurna anane kejaba mung nyambut gawe utawa mangan. Kuwi dadine wong tuwa tuwa tuwas geduwung.
1: Ayo.
0: Ana meneh sing jenenge tuwa ning tuwek.
1: Tegese
0: tuwa-tuwa ngarep-arep metune cuwek.
1: Kowe iso radong. Wong tuwa-tuwa ngarep-arep metune cuwek kuwi.
0: Angger ana krusuk-krusuk. Lah. Trunjang-trunjangan. Dudu hake barang terus. Bareng wis bareng ni. Wah, ra enak. Mongko kebacut warek ae. Kuwi akate Semar kok ngono kuwi apa kena digugu.
1: Wanda iki nek ora kalap nek karo bapakne kok sok suwi-wiya. Marata Semar mundura kono. Sakwentara coba aku tak ngeningke cipta.
2: Ngatos-atos nggih, Gus.
3: Alendriyaksa sara maruta.

warga ginawe ayu lancang tembungmu dupi kancamu akeh dedekmu gedhe dhuwur. Senajan to aku nyawang kancamu ora ana kang tak gawe gigrik ora ana kang tak blereng. Yen to mamerno gedhe dhuwurmu kurang gedhe kemulo mega kurang durancan ya gunung. Cendek Abimanyu nabok siramu rasan dadak menek ondo wesi. Wah, kelakon tak rangket tanganmu.

0: Kowe jenenge sing salah dudu aku, Gong, ning kowe. Ngerti ana wong agek nyambut gawe ngamuk kok dadi. Kowe memangan kok nang kene. Awe wong. Hah? Kowe wong, wong mangan kok dadakan ora nyolong ora mangan. Balewu wong. Kula dadi papat. Lambe ku lara, Truk. Wawu. Payah iki. Kene ora tak dondomi ora iso mari.
1: Wawu.
0: Neng dokteran ragate oke. Tur bolae malah bolah cilik-cilik kae. Nek tak dondomi dhewe mesti rapet wong nganggo senar kok.
1: Allah.
0: Ayo lara titik dampet kok ya.
1: Wah, iwek wawamep.
0: Nih ya kuwi mengko nek tak dondomi apese 40 dino wiwit dino iki kuwi ora kena lunga-lunga. Maaf ya aku.
1: Wah, awe. Awe bapak-bapak memang awak, maaf. Alah.
0: Rasa lunga-lunga ora.
1: Bapak.
0: Malah do kang senan. Meneng wae tak dondomane po. Ayo loro titik. Meneng wae, karang yo do ngenong peperangan iki yo ngene iki yo cok kesasaran.
1: Wes
0: meneng wae ora bungak-bungok ora saru.
1: Bu.
0: Oh, budelku. Ajene kok lambemu nganyu. Telepon wudah untung ora melu gedondom nek. Melu gedondom mak marepot ra karo-karuan. Meneng wae ya, dondomane. Wis. Nih ya kuwi rasa kang sinan karo sapa-sapa. 40 dina kuwi ora kena lunga-lunga, dititip aku wae. Ya, Kang. Kang. Nah, Kang. Bu, awong malah sing dhuwur tak gandeng rung isor e. Iki nek ora tak dedel sikik ora iso omong kowe. Kene-kene dedelane. Ikon somlo ayo.

tak paringi duit. Nanging tak paringi sandangan, awit aku mangerti yen to iki mau tumumpuk onong guwa sak kananing wana kene. Kanan iku pundi? Tegese onong tengening alas kene. Oh, kula kene nek kanan iku tiyang dudu. Niku wak teng kerlip niku. Lah ya iki mengko nggonen. Ayo arepa diparingi kaya ngono ku nek kahanane kok ngene iki rak ya iso rak. Nang endi lek arep golek hubungan. Anak kira-kira ngliwati warung di ijal-ijalke kerupuk. Lah wong sandangan apik kok mentrima jolke kerupuk. Wis nggonen. Nggonen. Nggih. Sinari tori kala semono kira Bagong saunya nampi busono sangka Raden Wisanggeni musanane ilang sipate kira Bagong yen to Kacandra Yayah pasuryane Sang Hyang Permesti Bathara Guru.

0: Bagong, nyun. Saiki ora wujud Bagong, nanging kowe wujude kaki Bathara Guru. Kaki Bathara Guru. Guru Suralaya. Suralaya dewa, iya, dewa. Nah, dak ngono. Yo niki mangke pripun kula? Golek utangan yang toko iso, ora. Cuma nganggo sandangan dewa yo golek utangan yang toko. Kowe wis tak amat-amati sangka kaduan nek pancen ana kedadian kejentu sing awang-awang sandunging rata, kowe rasa melu-melu mengko kacilakamu sing bakal ngadepake aku. Nggih, nggih. Nyuwun paringi pangestu mawon. Iya, iya, iya. Sing ati-ati ya, Gong.
1: Nggih, nggih.
0: Diling-iling jenengmu Bathara Guru.
1: Nggih, nggih. Mangga takone mulang nanti.
0: Ora mulang Suralaya kuwi guru dewa ora mulang.
1: Oh nggih, nggih.
0: Imali mangate ora nggo dhuwit. Ora wajan.
1: Dadi dewa kuwi nek mlarat ngene iki ya kecurut iki. Wong niki yo ana macan asih dana guru. Bledek macan.
0: Cinare totat kalau semono sanggwang permati Bathara Guru kilurah Bagong. Nembe nampi ngendikane pun Raden Wisanggeni kocapo sanggwang nrodo nyemloyo. Wah, di permati Bathara Guru.